0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na

za neprekidnih 3 sata ovakvih hitova ćemo ipak morat pričekat petak, jer nam svakog petka ovakve stvari sviraju od 20 pa do 23 sata. Ajde još jedna ovako

i auto bio je sakum pakom, jel te? I na kraju, onako na pola puta do kuće me uhvatio takav pljusak da na kraju auto mi je bio, vjerovali ili ne, prljaviji nego prije nego sam ga oprala nakon tog pljuska. Tako da, eto, ja se nadam da je možda danas ili ovaj tjedan dobar tren za oprati auto. Vidjet ćemo, evo pokušajte i vi. Idemo dalje, Nataša Bekvalac i Cobi, Mala plava.

Andrejana Čekić u Inat, 13.24. Ljudići, evo za sve vas koji ste se eventualno sada priključili, dobar vam dan. Obećala sam vam Nučija, pustit ću vam Nučija. Hajde da samo onako školu...

0: ne, još se malo posavjetujte ili pročitajte na internetu kako i što.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Nije tuga, 14.41. Neko vrijeme je onako kružila informacija da se Đoganijevi razvode, ali sva sreća, oni su to demantirali, zapravo se radilo o nekakvom putu na koji su trebali ići zajedno, ali on ili ona, čini mi se on je otišao zapravo sam na taj put, pa su tu već ono krenuli mediji, oni se razvode, ali ne, nije ovoga ništa takvoga, dobro su oni. Ide nam Halid Bešlić, Kad zaigra srce od Meraka.

Opasno me radiš bio je ovaj jedan duet. Moram priznati, opasna je harmonika u tim nekim skladbama. Inače nisam ljubitelj baš harmonike, ali u nekim pjesmama je baš onako baš grize za meso, evo da tako kažem. Ništa ljudi, da ja ne duljim, naravno družimo se ponovno sutra. Hvala vam na pozornosti za danas. Ostanite uz Room FM, ujutro od 7 smo zajedno. Ugodan ostatak dana, lijepi pozdrav, bok!

0: i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Чекай, та в могу чи?
1: Твоїм сам руками.
0: Невероятно.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Više od zvuka, Room FM.

Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara. 4.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.